0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Lebrijano por tangos, Enrique de Melchor y Pedro Bacán a la guitarra. Se entrañas de mi...